0: serteledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da əla təklifler sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram təzə kartof 59 qəpik, 1 kilogram təzə soğan 49 qəpik. Təkliflər 21 iyun tarixinə də keçər.

Bravo Radio'nu dinləyirsiniz. Emon ilə Bravo'da ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Sizi gözləyir. Yalnız içkin 1 kiloqram, banan 2 manat 49 qəpik, 1 kiloqram qarpız 59 qəpik. Təkliflər 21 iyun tarixində keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Yeniliyi dad, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fanta Nar məhsullarını al. Bravo mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştamp

Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram karovuşka kərə yağı 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinədək.

0: yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.
1: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram təzə kartof 59 qəpik, 1 kiloqram təzə soğan 49 qəpik. Təkliflər 21 iyun tarixinə də keçir.

M10 ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyuq 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik Basso Pomasi tun yağı 9 manat.

0: Ler sizi gözləyir. Yalnız üçgün 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram qarpız 59 qəpik. Təkliflər 21 iyun tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Yeniliyi dad, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fantanar məhsullarını al, Bravo mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fantanı pulsuz qazan. Kampaniya 11

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Bravo-dan, Ela-dan, Ela qiymət 1 kiloqram, sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik 1 kiloqram, mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik 1 kiloqram, qarovuşka kərəyağı 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinə də keçərlidir.

0: gözləyir. Yalnız içkin 1 kiloqram, banan 2 manat 49 qəpik, 1 kiloqram qarpız 59 qəpik. Təkliflər 21 iyun tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Yeniliyi dad, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fantanar məhsullarını al, Bravo mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fantanı pulsuz qazan. Kampaniya 11

Adam, əla qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərə yağı 14 manat 95

0: kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et, düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram təzə kartof 59 qəpik, 1 kiloqram təzə soğan 49 qəpik. Təkliflər 21 iyun tarixinə də keçər.

0: Emoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.
1: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinədək 1 kilogram siyəzə təzə bütöv toyuq 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik basso pomaz zeytun yağı 9 manat

Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik 1 kiloqram qarovuşka kərə yağı 14 manat 95 qəpik

Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 450 qramlıq Berga Earl Grey qara çay 10 manat 79 qəpik. 100 qram ülke Albany mini şokolad çeşidləri 1 manat 40

0: Sizi gözləyir. Yalnız üçgün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram qarpız 59 qəpik. Təkliflər 21 iyun tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Yeniliyi dad, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fantanar məhsullarını al, Bravo mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fantanı pulsuz qazan. Kampaniya 11

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella qiymət 1 kiloqram, sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik, 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik, 1 kiloqram qarovuşka, kərəyağı 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinədək keçərlidir. Ella qiymət.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinədək 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik Basso pomasi tun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.

Super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kərə yağı 25 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyət

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Əladan, əla qiymət, 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti, 18 manat 49 qəpik, 1 kiloqram mərcan, təzə toyuq döş əti, 8 manat 69 qəpik, 1 kiloqram qarovuşka, kərəyağı, 14 manat 95

0: yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.
1: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram təzə kartof 59 qəpik. 1 kiloqram təzə soğan.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kiloqram qarpız 59 qəpik. Təkliflər 21 iyun tarixində keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Yeniliyi dad, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fantanar məhsullarını al, Bravo mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı

Qaladan əla qiymət 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik 1 kiloqram qarovuşka kərəyağı 14 manat 95 qəpik təkliflər 24 iyun tarixinədək keçərlidir əla

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kiloqram Siyəzən təzə bütöv toyuq 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik Basso Pomasi tun yağı 9 manat.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət 1 kiloqram, sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik 1 kiloqram, mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik 1 kiloqram, qarovuşka, kərəyağı 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinə dək keçərlidir. Ella

0: 30 kilogramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 1 kilogram Valio kərə yağı 25 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Danadan əla qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərə yağı 14 manat 95 qəpik.

Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kilogram Mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kəri yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.

0: Bravo Pazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram banan 2 manat 49 qəpik, 1 kiloqram qarpız 59 qəpik. Təkliflər 21 iyun tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Yeniliyi dad, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fantanar məhsullarını al, Bravo Mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fantanı pulsuz qazan. Kampaniya 11 iyul tarixlərində yalnız Bravo Mobil tətbiqində keçərlidir.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram karovuşka kərəyağı 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinədək keçərlidir.

0: başla. 5 tampı tamamla, 6-cı Sprat veya Fantanı pulsuz kazan. Kampanya 11 iyul, 11 iyul tarihlerində yalnız Bravo Mobil tətbiqində keçərlidir.
1: Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.
2: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Bravo-dan, Ela'dan, Ela qiymət 1 kilogram, sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik 1 kilogram, mərcan, təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik 1 kilogram, qarovuşka, kərəyağı 14 manat 95 qəpik Təkliflər 24 iyun tarixinə də keçərlidir. Ela qiymət

0: çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et, düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram təzə kartof 59 qəpik, 1 kiloqram təzə soğan 49 qəpik. Təkliflər 21 iyun tarixinədə keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
2: Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinədək 1 kiloqram siyəzən təzə bütöv toyuq 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik basso pomasi tun yağı 9 manat

M10 ilə bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram banan 2 manat 49 qəpik, 1 kiloqram qarpız 59 qəpik. Təkliflər 21 iyun tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Yeniliyi dad, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fanta-nar məhsullarını al, Bravo Mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fanta-nı pulsuz qazan. Kampaniya 11

Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərəyağı 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinədək keçərlidir. Ella qiymət.

0: çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da əla təklifler sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram təzə kartof 59 qəpik. 1 kilogram təzə soğan 49 qəpik. Təkliflər 21 iyun tarixinə də keçə.

0: tam 19 litrlik persil, yuyucu, gel çeşitleri 18 manat 99 kepik. 12 rulonluk papya, mətbəx kağızı 8 manat 99 kepik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

Eladan, əla qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərəyağı 14 manat 95 qəpik.

0: çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram təzə kartof 59 qəpik. 1 kiloqram təzə soğan

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emon ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kiloqram qarpız 59 qəpik. Təkliflər 21 iyun tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Yeniliyi dad, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fantanar məhsullarını al, Bravo Mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fantanı pulsuz qazan. Kampaniya 11

Eladan, Eladan, Ela qiymət 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik 1 kiloqram qarovuşka kərəyağı 14 manat 95 qəpik

0: yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram təzə kartof 59 qəpik, 1 kilogram təzə soğan 49 qəpik. Təkliflər 21 iyun tarixinə də keçər.

Sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kiloqram qarpız 59 qəpik. Təkliflər 21 iyun tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo-dan, Ela-dan, Ela qiymət 1 kiloqram, sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik 1 kiloqram, mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik 1 kiloqram, qarovuşka, kərəyağı 14 manat 95 qəpik Təkliflər 24 iyun tarixinədək keçərlidir.

Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyuq 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik Basso Pomasi tun yağı 9 manat.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: etti. 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kər yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətli, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.

Danadan əla qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərə yağı 14 manat 95 qəpik.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

Bravo Bazar'da əla təkliflər. Sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kiloqram qarpız 59 qəpik. Təkliflər 21 iyun tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərə yağı 14 manat 95 qəpik.

Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinədək 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyuq 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik Basso Komasi tun yağı 9 manat.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

sizi gözləyir. Yalnız üçgün 1 kiloqram banan 2 manat 49 qəpik, 1 kiloqram qarpız 59 qəpik. Təkliflər 21 iyun tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella qiymət 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik 1 kiloqram qarovuşka kərəyağı 14 manat 95 qəpik

0: yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.
1: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram təzə kartof 59 qəpik. 1 kiloqram təzə soğan 49 qəpik. Təkliflər 21 iyun tarixinə də keçərlidir.

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram banan 2 manat 49 qəpik, 1 kiloqram qarpız 59 qəpik. Təkliflər 21 iyun tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Yeniliyi dad, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fantanar məhsullarını al, Bravo Mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fantanı pulsuz qazan. Kampaniya 11 iyul tarixlərində yalnız Bravo Mobil tətbiqində keçərlidir.

Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram karovuşka kərə yağı 14 manat 95 qəpik.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram təzə kartof 59 qəpik. 1 kiloqram təzə soğan 49.

Əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kiloqram qarpız 59 qəpik. Təkliflər 21 iyun tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
1: Emon ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Tağladan, əla qiymət, 1 kiloqram, sümüksüz dana qol əti, 18 manat, 49 qəpik, 1 kiloqram, mərcan, təzə toyuq döş əti, 8 manat, 69 qəpik, 1 kiloqram, qarovuşka, kərəyağı, 14 manat, 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinədək

0: kartı çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram təzə kartof 59 qəpik, 1 kiloqram təzə soğan 49 qəpik. Təkliflər 21 iyun tarixinə dək.

0: Ler sizi gözləyir. Yalnız içkin 1 kilogram. Banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram qarpız 59 qəpik. Təkliflər 21 iyun tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Yeniliyi dad, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fantanar məhsullarını al, Bravo mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fantanı pulsuz qazan. Kampaniya 11

0: Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik 1 kiloqram qarovuşka kərəyağı 14 manat 95 qəpik təkliflər 24 iyun tarixinə də keçərlidir Ella qiymətlər üçün Bravo
1: Doğru seçim
2: Siz Bravo Radio'nu dinliyorsunuz.

0: yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün bravo, doğru seçim.
1: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram təzə kartof 59 qəpik. 1 kiloqram təzə soğan.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Granoda super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik basso pomasi tun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.

Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kiloqram Mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: Təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kiloqram qarpız 59 qəpik. Təkliflər 21 iyun tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Yeniliyi dad, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fantanar məhsullarını al. Bravo mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fantanı pulsuz qazan. Kampanya 11 iyun, 11 iyul tarixlərində yalnız Bravo mobil tətbiqində keçərlidir.
2: Siz Bravo Radio'nu dinliyorsunuz.

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik 1 kiloqram karovuşka kərəyağı 14 manat 95 qəpik təkliflər 24 iyun tarixi

0: Qaraçay 10 manat 79 qəpik, 100 qram. Ülkə Albeni mini şokolad çeşidləri 1 manat 40 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram banan 2 manat 49 qəpik, 1 kiloqram qarpız 59 qəpik. Təkliflər 21 iyun tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Yeniliyi dad, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fantanar məhsullarını al, Bravo Mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fantanı pulsuz qazan. Kampaniya 11

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, 50-10-da.

Qaladan əla qiymət 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik 1 kiloqram qarovuşka kərə yağı 14 manat 95 qəpik

M10 ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: sizi gözləyir. Yalnız içkin 1 kilogram, banan 2 manat 49 qəpik, 1 kilogram qarpız 59 qəpik. Təkliflər 21 iyun tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Yeniliyi dad, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fanta-nar məhsullarını al, Bravo mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fanta-nı pulsuz qazan. Kampaniya 11 iyun.

Danadan əla qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərə yağı 14 manat 95 qəpik.

0: yüksək keşbek kazan. Super fürsətlər üçün. Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram təzə kartof 59 qəpik, 1 kiloqram təzə soğan 49 qəpik. Təkliflər 21 iyun tarixinə də keçərlidir.

Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərə yağı 14 manat 95 qəpik.

Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kilogram Siyezen təzə bütöv toyuq 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik Basso Pomasetun yağı 9 manat

0: Biletler sizi gözleyir. Yalnız üç gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 kepik. 1 kilogram karpuz 59 kepik. Teklifler 21 iyun tarihine dek geçerlidir. Erla kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Yeniliği tat, şansını artır. Yeni Sprite Mojito ve Fantanar məhsullarını al. Bravo Mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fantanı pulsuz qazan. Kampanya 11 iyul tarixlərində yalnız Bravo Mobil tətbiqində keçərlidir.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Adam, əla qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərə yağı 14 manat 95 qəpik.

0: ve cashback kazan. Super fürsətlər üçün bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram təzə kartof 59 qəpik, 1 kiloqram təzə soğan 49 qəpik. Təkliflər 21 iyun tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
2: Bravo, doğru seçim.
0: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

Bravo Pazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram banan 2 manat 49 qəpik, 1 kiloqram qarpız 59 qəpik. Təkliflər 21 iyun tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərə yağı 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinədək.

0: yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.
1: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram təzə kartof 59 qəpik. 1 kiloqram təzə soğan.

Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyuq 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik Basso Pomasi tun yağı 9 manat

Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram belaruskaya kəri yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.

0: Bravo Pazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram banan 2 manat 49 qəpik, 1 kiloqram qarpız 59 qəpik. Təkliflər 21 iyun tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Yeniliyi dad, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fantanar məhsullarını al, Bravo mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fantanı pulsuz qazan. Kampaniya 11 iyul tarixlərində yalnız Bravo mobil tətbiqində keçərlidir.

radionu dinləyirsiniz. Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət 1 kiloqram. Sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik 1 kiloqram. Mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik 1 kiloqram. Qarovuşka kərə yağı 14 manat 95 qəpik.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram təzə kartof 59 qəpik, 1 kilogram təzə soğan 49 qəpik. Təkliflər 21 iyun tarixinə də keçərlidir.

0: Bravo Pazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram banan 2 manat 49 qəpik, 1 kiloqram qarpız 59 qəpik. Təkliflər 21 iyun tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Yeniliyi dad, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fantanar məhsullarını al, Bravo mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fantanı pulsuz qazan. Kampanya 11 iyul, 11 iyul tarixlərində yalnız Bravo mobil tətbiqində keçərlidir.
2: M-Money ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-On, həll onda.

0: Qobudan, Əladan, Əla qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərəyağı 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfelidir. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram təzə kartof 59 qəpik, 1 kilogram təzə soğan 49 qəpik. Təkliflər 21 iyun tarixinə də keçərli.

Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinədək 1 kilogram Siyazən təzə bütöv toyuq 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik Basso Pomasi tun yağı 9 manat

Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik, 1 kiloqram Valio kərə yağı 25 manat 49 qəpik. Super

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər. Sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram qarpız 59 qəpik. Təkliflər 21 iyun tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Yeniliyi dad, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fantanar məhsullarını al, Bravo Mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı

Danadan əla qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərəyağı 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinə də keçərlidir. Əla qiymət.

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram banan 2 manat 49 qəpik, 1 kiloqram qarpız 59 qəpik. Təkliflər 21 iyun tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Yeniliyi dad, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fantanar məhsullarını al, Bravo mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fantanı pulsuz qazan. Kampaniya 11 iyul tarixlərində yalnız Bravo mobil tətbiqində keçərlidir.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella qiymət 1 kiloqram, sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik, 1 kiloqram, mərcan, təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik, 1 kiloqram, qarovuşka, kərəyağı 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinə də keçərlidir. Ella

0: Ler sizi gözləyir. Yalnız üçgün 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik, 1 kilogram qarpız 59 qəpik. Təkliflər 21 iyun tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Yeniliyi dad, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fanta-nar məhsullarını al, Bravo Mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fanta-nı pulsuz qazan. Kampanya 11 iyun, 11 iyul tarixlərində yalnız Bravo Mobil tətbiqində keçərlidir.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-Money ilə Bravo-da ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: Dana'dan əla qiymət 1 kiloqram. Sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik 1 kiloqram. Mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik 1 kiloqram. Qarovuşka kərəyağı 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.

0: yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram təzə kartof 59 qəpik. 1 kiloqram təzə soğan

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Ler sizi gözləyir. Yalnız içki 1 kilogram. Banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram. Qarpız 59 qəpik. Təkliflər 21 iyun tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Yeniliyi dad, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fantanar məhsullarını al. Bravo mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fantanı pulsuz qazan. Kampaniya 11

Bravo-dan, Ela-dan, Ela qiymət 1 kiloqram, sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik 1 kiloqram, mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik 1 kiloqram, qarovuşka, kərəyağı 14 manat 95 qəpik Təkliflər 24 iyun tarixinə də keçərlidir. Ela qiymət

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Cashback, cashback kazan. Super fürsətlər üçün. Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram təzə kartof 59 qəpik, 1 kilogram təzə soğan 49 qəpik. Təkliflər 21 iyun tarixinə qədər keçərlidir.

Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kilogram Mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram banan 2 manat 49 qəpik, 1 kiloqram qarpız 59 qəpik. Təkliflər 21 iyun tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Yeniliyi dad, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fantanar məhsullarını al, Bravo Mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fantanı pulsuz qazan. Kampaniya 11

0: Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
1: Emon ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo-dan, Ela-dan, Ela qiymət 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik 1 kiloqram qarovuşka kərəyağı 14 manat 95 qəpik Təkliflər 24 iyun tarixinədək keçərlidir. Ela

0: kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et, düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram təzə kartof 59 qəpik, 1 kiloqram təzə soğan 49 qəpik. Təkliflər 21 iyun tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo,
2: doğru seçim.

0: tam 19 litrlik Persil, Yücün gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. 12 rulonluk papya, mətbəx kağızı 8 manat 99 gepik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo, doğru seçim.

0: M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həlli onda.
1: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram banan 2 manat 49 qəpik, 1 kiloqram qarpız 59 qəpik. Təkliflər 21 iyun tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo,
2: doğru seçim.
1: Yeniliyi dad, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fantanar məhsullarını al, Bravo mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fantanı pulsuz qazan. Kampaniya 11

Qlodan, Elladan, Ela qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərə yağı 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinədək keçərlidir. Ela qiymət.

Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinədək 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyuq 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik Basso Pomasi tun yağı 9 manat.

Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kərə yağı 25 manat 49 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar.

0: Sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram. Banan 2 manat 49 qəpik. 1 kiloqram. Qarpız 59 qəpik. Təkliflər 21 iyun tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Yeniliyi dad, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fantanar məhsullarını al, Bravo Mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fantanı pulsuz qazan. Kampaniya 11 iyul tarixlərində yalnız Bravo Mobil tətbiqində keçərlidir.

Danadan əla qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərə yağı 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinədək keçərlidir.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram təzə kartof 59 qəpik. 1 kiloqram təzə soğan.

Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kiloqram Mərcan təzə toyu döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün

0: Əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram banan 2 manat 49 qəpik, 1 kiloqram qarpız 59 qəpik. Təkliflər 21 iyun tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Yeniliyi dad, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fantanar məhsullarını al, Bravo mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fantanı pulsuz qazan. Kampanya 11 iyun, 11 iyul tarixlərində yalnız Bravo mobil tətbiqində keçərlidir.
2: Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo-dan, Ela'dan, Ela qiymət, 1 kilogram, sümüksüz dana qol əti, 18 manat, 49 qəpik, 1 kilogram, mərcan, təzə toyuq döş əti, 8 manat, 69 qəpik, 1 kilogram, qarovuşka, kərəyağı, 14 manat, 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinədək keçərlidir. Ela qiymət.

Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik 1 kiloqram qarovuşka kərəyağı 14 manat 95 qəpik Təkliflər 24 iyun tarixində keçərlidir Ella qiymətlər üçün Bravo
1: Doğru seçim
2: Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Sizi gözləyir. Yalnız içki 1 kilogram. Banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram qarpız 59 qəpik. Təkliflər 21 iyun tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Yeniliyi dad, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fantanar məhsullarını al. Bravo mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fantanı pulsuz qazan. Kampaniya 11

Danadan əla qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərə yağı 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinədək.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo-dan, Ela'dan, Ela qiymət. 1 kilogram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kilogram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kilogram qarovuşka kərə yağı 14 manat 95 qəpik.

0: 3,9 litrlik Persil yuyucu ye çeşitleri 18 manat 99 kepik. 12 rulonluk papya mətbəx kağızı 8 manat 99 kepik. Süper qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.

0: Hadi başla. 5 tampı tamamla, 6. Sprite veya Fantanı pulsuz kazan. Kampanya 11 Eylül, 11 Eylül tarihlerində yalnız Bravo Mobil tətbiqində keçərlidir.
1: Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.
2: M-10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

Eladan. Eladan. Əla qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərəyağı 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinədək keçərlidir. Əla qiymət.

0: çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da əla təklifler sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram təzə kartof 59 qəpik, 1 kilogram təzə soğan 49 qəpik. Təkliflər 21 iyun tarixinə də keçərlidir.

Super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kərə yağı 25 manat 49 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli

0: Bravo Pazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram banan 2 manat 49 qəpik, 1 kiloqram qarpız 59 qəpik. Təkliflər 21 iyun tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Yeniliyi dad, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fantanar məhsullarını al, Bravo mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fantanı pulsuz qazan. Kampaniya 11

0: Eladan, əla qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərəyağı 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: Bravo da super qiymətlə sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kiloqram Mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio'nu dinlediniz.

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella qiymət 1 kiloqram, sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik 1 kiloqram, mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik 1 kiloqram, qarovuşka, kərəyağı 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinə də keçərlidir. Ella qiymət.

Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinədək 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyuq 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik Basso Pomasi tun yağı 9 manat

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

0: Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət. 1 kilogram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kilogram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kilogram karovuşka kərəyağı 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinə də keçərlidir. Ella qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

49 qəpik 1 kiloqram. Mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik 1 kiloqram. Qarovuşka kərəyağı 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinədək.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik 1 kiloqram qarovuşka kərə yağı 14 manat 95 qəpik

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

0: Eladan əla qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərəyağı 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.

0: 44 oyu 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik Basso poma zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətli, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
3: M-Money ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

Super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kərə yağı 25 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.